afi pe jansu no frasie kasa speak in tongues kasa gu bompa ye gu nsu no so begin to speak in tongues begin to speak in tongues come on now somebody lift up your voice speak out speak over the water come on now come on now come on now speak over it right now kasa gu nsu no so kasa gu nsu no so kasa gu so kasa gu so le maria ta masanda ba ya paya da barosa rapaya da la la la la samba come on now somebody speak over it speak over it speak over it speak over it Shaya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yemo wa jo, emo wa chin, emo wa kwa ba. Eba Asempa FM 94.7. Paibo, jumedia, ya tu di se, o trini ni mpaibwa imo otin. Eyeno ma bibri. Mensro. Mensro, mensro, mensro, mensro, mensro. Wone erade enamwa mensro. Wone erade enamwa mensro. Aya mensro. Yane erade enamwa yensro. Waye onyankopon nkunfo. Oye onyankopon no kwafo. Oye mobrohunfo. Nibucherfu na na toye ewo hoda. Nie oka ena oye na nie oye ena oka. Etuni na mwa mensro. Woni ye ewo ho ekosi wiase ewie ye enti mensro. Otumi adie nyina ye enti mensro. Osha ejina oka ebem. Enti onina mwa mensro. Mensro. Mensro. Mensro. Wone erwade na mwa aya mensro.

yekosuna yabompae yekenkai asomafo nwuma no eti dumie no entichemu a eye dubaako ani dumie no Acts chapter 12 verse 11 and 12 bacho ose na petro ani ba ne hoso no oka se afe na mehunu ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi me afri Herodi Herod ensem ne die Judafo eman eretwen nyinaa mu ah mami sisu bio na petro ani ba ne hoso no oka se afe na mehunu ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi me afri Herod ensem ani die Juda man eretwen nyinaa emu na orisusu eho no opa Yohane a ore mame fa verse 11 nko mame fa verse 11 nko it mame kai bio Acts chapter 12 verse 11 asomafo nyuma eti dumie no jemu du baako na petro ani ba ne hoso no oka se afe na mehunu ampa se Awurade asoma ne bofo abeyi me afri Herod ensem ani ne Juda man eretwen nyinaa mu abra Herod echi James Yakubu na wode sika etwa ne ti na Bible se eso Juda man ani eso nkrofo nani waye no yeye yodium yodium waye ade mo okan weye okan sema kese e ma Herod nsu trimu ye ni de the Bible se oto aso ekochi petro nsu ade ni beto afiase se se twamu nanu etwamu a after the festival wakoyinu aba na ono nsusu wabekuno na so Bible ni se asafo ne to aso bo mpae e ma petro ana Awurade soma ne bofo ma okoyi petro efri afiase koyi petro efri afiase ti Bible ni se obofo no ekọ afiase ho konyane petro abre na wada ewo prison ho konson konson na chain na egu ni sane ni nan emutete ye na prison doors no enu ankasa biebie ye na wo pia bonten a obofo ne ka se afi de ekọ no na petro ani ba ne ho so no ana se o realize ye se oni prison ho biem no ene o si ye afe na mahuna mpa se onyankopon Awurade asoma

sɛm ɛwɔ Yesu Kristo de ma ɛwɔ Yesu Kristo de ma ma wo ne su ne bɔ mpae ma wo ne su ne bɔ mpae la ba nda ba da ba da ba ba iya nda ba la ba ba siya nda ba la ba la ba ba ipari nda ba la ba ba la ba ba ba ba la ba ba asiya nda ba da ba la ba da ba la ba ba riko la ba ba la ba ba yanta ba la ba ba ayanta ba la ba ba ayanta ba la

Psalm 126 verse 2 and 3. Enyum wohani adionu ensia. Enche mumie no eni miensa. Ose. Woma. Serie. Eshe won anumuma. Na ayeyi enyum. Eshe won teche masuma. Na wakanu wo amama muse. Ewurade ayɛ adeɛ kɛseɛ ama wɔn. Ewurade ayɛ adeɛ kɛseɛ ama yɛn. Yɛn ani agye. Ɔse, ɛno na sɛreɛ bɛhyɛ yɛn anum ma. Ɛnɛ wo Yesu Kristo Nazareth ne din mu. Ɛwurade ma sɛreɛ nhyɛ w'anum ma. Ɛwurade ma sɛreɛ nhyɛ w'afono ma. Ewa di mba siri ya nshewa numu ma. Umama

obi a onim awurade ne nka ne ope onka so ono de e ono ana ho odin mia me widiem ne ma pro me widiem papa wa ya de pa wa bre nanso me ka kire o sese nyame amfa asomu dro bi ansomu ama wa kawo ntimi nuru ba bi a wadri da me ka kire wo nso so wodane no nso a kyerɛsɛsɛ wo nso wanyɛ wadwen sɛ wobɛyɛ biribi a ɛnkadeɛ akura ne nyame bɛtɔ ne nhyira no nso agu so

nso no obi timi aye investment na investment no na ayeka baby a watimi edru abrabom bi a kire wani so emawrade aya na meka papa yasem ya na nkrofo oka se toli na meshe wa mini ahwe kum na ni ba na wo so na oda konfo anoche na wonu me behwe no na eka eh papa kojo na hoti se na yirisi wo na die nyame adum otimi da pa wasi jai wo mu ba ya jama mi amen kamasem me hunye bia ne jai nyame adum nyame adum Aye dwane ahomasoɔ